Takoberuret en Emo FM. Tetutiek neinegen nenyorunen yamdaet agenge, cherset ak kokimitet kobun ng'olyotab Jehova, konyit nebo biikab komuktoindet, koguyetab bukuit ne tilil, amdaetab logoiwek che tililen, emostab tienik ak tienwogik che kilosunen ak kitororen Jehova. Egonetab kaberuret Jumapili kong'eten sait 11 agoi sait 4 nebo karon koibun Stanley Arap Sugut eng Emo FM. #

Ibuat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa #neno